0: ne se ne kra ne ne honhun no refri ni pedua no mu ko te si ni pa no owu bible si yankopon de form de tie na nyuno ni pa no ohome nkwa ahome gu ni pa mu no ni pa be yo kratia se fo ndi se yewu a dotie san ko dotie mse de etikane ne no kra no san ko eja odi maye no nche se ba se obi honhun ne kra wo no mu na okukuru ni pa no to adaka mbobbo na se ekoto no twene a obi wo ho no ko kanchre police fo a se fi ha fo o machi oluma bi ato adaka ma bobbono me nko hwe na ebe ko ne popa ekukuru kuru o pre wa adaka mu a ifi ho fo nyina be ba ba chimo she se na ne kra ne honhun ye dey ewu no mu onwui e na mo de no koi it e bra wo kra ne honhun be firi nipa ye si nipa no wu ne ni gusunsu ehun ade na so wo ho enti asem na no wo ho nso entumi nkasa the tekrama ho enti de ne hwe wo ho nso enti hwa iti mpendudu a okra ne honhun no wo nipa no mu yesi nipa no wo nkwa efiri no mu pe yesi wo wu na hefa no okra ne honhun no ko se base obi wua se e base obi kan ani gusu no wu a honhun ne okra ne ko hefa e be hwe nia eto Lazarus ebra no otia asase so no a wu ye no e de na isiye enhwe Lucas sempati dunsia efi enjichemu edunkron Lucas sempati dunsia efi enjichemu dunkron no kusi edionu na osi no difu bit na ase a na oshatade kokko oshatade kokko ne nyrapa na odi asitna fefa gine ni da ohieni bi nso tena ase a ofre no Lazarus a wode na koto na bobwa no a wotutu ekro na ne kondo se odi mpropro wa ifri odefo no pronso egu efom na omeye nenso akraman ba betafri na kro e ba se ohieni no wi Lazarus ohieni no wi babo mayete ase se abofo besua no ko Abraham koko mepa cho abofo na ma mefa Lazarus funu ombefa ne kra ene ne honhom eno ne ye nipa de inner man eno ne ma nipadua no nkwa eno obehai dan a ye nipadua no Lazarus nipadua eno obetena mu dise nipadua na wie na dwuma omo ko bebi omo firi ye dan bye se wo ko hai obi fie na wo tena mu a mfie mie no otu advance na advance na wo firi ru ase advance na wu o sika no wadie wie dadada nti de bia de bachin bi ohwe date nti oba o se advance na wu se eh man hwe o wa hwe de na me hwe da enti e wo se wutu free via nti se o pese o tena dia san kan sika foforo guo se wuni sika dia kwa na obe dai obokọ wo hu se wuni sika obetu akọ se wu kwa me pa cho unkonwa a wodi call demo ho umpa wodi kusi ho uniema ye wo hunemu ade a wodi call enu nko ha na wodi kro untumi mfa edan no nyere yi enko sabe pe no da seni bia wo wi ase wotie onipedua no ye dan ena honhom no okra na be han aye dai omutimu edise base omu kwa omu mfa nipedua no nko abusuafo ne fato adaka mu ye ho yie na edi ko chef form we say ufri dotiemu dotiemu na wose oyede osan ekro iti entiasi a ewu mu no nti wose Lazarus ewi e ba se ohiani no wi abofo beso ha no kwa Abraham kukum na odefo no nsu wi eskafo wu ehiafo nsu wu osie no Lazarus ko srosrosro heaven no oskani no nsu kwase do hwa hell na oman ani so no e wa samad no binim so wuya no wuya na asa papa no ye ne wawu ma yesie no nso ne kra ne ne honhom no ne nwui etimu pagye ne ni ifi hell ehwe heavy ohun se wo daninya ne mu ohun Abraham akirikiri ne Lazarus se wo twire ne kukum o team se ja Abraham so wu na asa ya shi wa shi dwe te se ne binim kan ne relation no a wo be shi te se paper no a enka wantiamu ankanchre ja Abraham se umemobo na suma Lazarus non fanin satian unko boon sio moon fama juju me tekrema. Ne mi huwa mani uja frama imo. Abraham se oba kaise utiasen unya huto. Lazarus udi uhuwa mani. Se se there is an exchange. En se samba, unya huto kuhuna mani afibo. Nini unya uhuna mani uwiasen onusu kunya huto afibo. Nide hene ye. Iwiasi ha nase na udiye. Wedia wa hanfie henu. Nase we inya hevi ankwa. Enijie bie uji na sase suhano. Udru he 1 minute awire be free nyina itina unyanseni bia wise men is still seek Jesus. Hallelujah. Nyansa for da so hwehwe hwan Jesus na omo maka ne de no ani wiase na ote mi wo sika mi wo dan mi wo ka enye boni so wo sa ne manyina na wo nyame ka ho uni nyame e uni hwe unya hwe wo kwa wo de nsapan ne beko wo ba wo de nsapan ne bae ukwa odin sapan ne beko ti nyansafo na hwehwe nyame ka ho mentene wiase na mfe wiase hwahwa ho usika nhyehye ho na ebu na miwowe uwowe uwo nyame ka ho ana enkenka Jeremiah 18 kron ansakra ne atoaso Jeremiah 18 kron finche maduonu miensa osi se urade sie ne nyesofo bia na eka ye nipa na eka se urade sie ne mo nyansafo e ma wo nyansafo enhyehye ne ho ni nyansa ho Se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efrisro a nyamede ma nkrofo omutumotena sese ne ye ko out nkrofo a omukura bagina ye no wonte trotro ma ye twanche no ne yisika na ye de shi wa brewu hunu omuye ho training ne practice nti se onyisika ro se ma wie no wajimi mitwa kura wa ye de ohu nyansa ye de bokro no Nyansa edidi nipa wue nipa unhunu. Nyansa edidi bone. Memfa nshishe unhu. Memfa se nyansa no nshishe unhu. Bible se menka nchyo. Kwa se ema o nyansa fu nshishe ni huni nyansa ahu. Na o hodin fu nshishe ni huna hu odin hu. O difonsu nshishe ni hu. Na adie hu nisika. Tise sike nino. O debi otu party. Mani nshishe ni hu. Wadi ntia. Na yimu hu. Ena mani o shishi ni hon shishi ni hon se unimodine wo humye radi. Praise the Lord. Se minye radia o ya doye nubuwa ten treni ino ya di treni asa siso. Na yene so mwenye radia se mwenye. Tibi bia wuni wiasia wuni mwenyame ka hono. Enso nyamieni, enshe nyamieni mwenyame na wanso emwaw. Se base wuka wani gusu uuma on se you have 12 for the wind. Enframana abeye jumamae. Ninyine huko na kanu nyame. Ubisa wasemwa Bible test ba kunkura wu husu loto nombe sinyo ina unimini nina iti se wu uwiasi ya mipacho men tinasi me uwiasi wa tinasi me uradi teni ya po kayema siya mitiei iti me uradi miwuna minimsemi ya uradi dia praise the Lord niti saha Lazarus uwiye no namna brabo pa oboye Ya mi odine humano Yesu ya unyano nti abofo nebefa ne krane ne humhum eko osuro amunumu wa. Yemshe Steven suso onusu ye nyankupon hutini awo tina sidini humwe uradi sumwe uradi kenya miyase mosa. Ena nkrofubi edie ebufuo ene watayi eche nusi na buu kumono. Dibra Steven ewono yemshe niya isiye. Asmafo nyumani tinso nchemo edio numo na eno. Osi na oti ye numo no. Weni. Oti ye numo no. Weni ebre. O chere wansi gune so. Nansu ono die na honhon kron kron ayeno ma. Na woshe suru din ehu nyanko poni mo nyam. Eni yesu se wojino nyanko poni fa. Na woka se she. Mi hun suru se buwe. Na woni pabanu jine nyanko poni fa. Na wode ni kesie tiemo. Usi si wanson, obo kiriri, eko tuwe so. Usi nsu nufi krono, imu kusi na buo. Na adansi fono de, wantuma egugu, abranti ebia ofrenu Saul, samre na Saul, Paul non sakrai. Enaya se, wosi Steven abono, ofren se, eradi Yesu, jime honhon, praise the Lord. Majuma wadi mama sasisu hano mewe, meba, nipeduyana kaha, Echire uki nkaya ose ajidifo befa ne mu nini peduyano yedei ikusie na nikra ne hon hono odishe Yesu nsa. Hallelujah. se awurade yesu gye me honhom na ɔkoto ne nanim adi ne kɛseɛ team sɛ awurade ɛmfa bɔne nto wɔn so kronkron yɛ no no holiness no no krɔfo no ku no ɔmasi noaboɔ wɔwu sɛ ɔse awurade memfa ɔmode boɔ ketewa ne bɔ memfa kunkum aboɔ firi soro bɛbɔ wɔ m dabi asɔfo bi a ɔmokenka bible akyi saa nsɛm no nko a na ɔmokeka na cement bag mmerɛ me bu no kɔmu ne mu ne spinal cord ɔse ɔkotuo ne nan anim de ne kɛseɛ teamu sɛ awurade ɛmfa bɔne yɛdɛn nto wɔn so ɔkae no ɔdae ɔwi praise the lord ɛti ha yɛhu sɛ lazarus wuiɛ no ɛkra ne ne honhom abɔfoɔ bɛfa kɔ heaven stephen wuiɛ no ɔde ne honhom ɛhyɛ yesu nsa ɔde kɔ heaven nnipadua no ɔsie nasase so ɛtwɛn awurade da no Awurade da no ɛne deɛ yɛnhwɛ Amos ɛti enum ɛda bi wɔ hɔ a ɛbɛ wiase nnipa pii ɔmayi wɔn ani afiri so nso ɛbɛba Amos chapter 5 mekenkan hwɛ Amos chapter 5 yɛnkan fi verse 18 to 20 ɔnue wɔn a wɔfi Awurade da no Awurade da yi bɛyɛ mmɔden ɛyɛ sum ɛnyɛ hann ɛti sɛ deɛ obi adwane firi gyata anim na wɔsisire ahyia no na ɔba fie na ɔde ne nsa atwerɛ ɔfasuo na ɔwɔ aka no awurade da no yɛ sum na ɛnyɛ hann ɛyɛ kusuu na ɛnhyerɛn ha ɔkyerɛ yɛn how fearful it will be when the lord appears to judge the world ne hu pa a ɛbɛyɛ sɛ awurade bɛda ne ho adi no aba bɛbu wiase atɛn ɔbɛfa ne ma akɔ na ɔde wiase ahyɛ bɔnsam ne nyankopɔn abufuo nsa ɛda no ɛbɛyɛ huhuuhu saa da no awurade da no nnipa a ɔmoyɛ agyedifoɔ mawuo nyinaa bɛsɔre afi adaka mena wɔfa bi a ɔsakraeɛ wo papa bi a ɔde ne ho ma awurade na wasakra nokorɛ mu bɛbi a ɛsie no biara ɔmo nyinaa bɛsɔre sɛ totorobɛnto no hyɛn saa da no a kristo mu awufoɔ bɛsɔre kane wɔn kra ne wɔn honhom mu a ɛwɔ nyankopɔn nkyɛn sɛ yɛ heaven a ɛbɛba bɛwura nipadua no mu bio nipadua no sɛ nsuo mpo na ɛfaa nipadua no a nsuo bɛyi no awufoɔ ama kwaeɛ ne faeɛ a kwaeɛ bɛyi abufo ama bibia a ɛde owuo baeɛ biara bɛyi awufo no nyinaa ama na ɔkra no aba abɛhyɛ nipadua no mu na ɛne awurade akɔtena daa praise the lord obi a woyɛ ɔgyedi ne awunwu saa mmerɛ no bible ma yɛte aseɛ sɛ you will be changed wobɛsesa will be transformed in a twinkle of an eye ye boye ni atie no na wasesa na otua fo wie motesa no ma any christo akwa kwotna afibo we can first corinthians chapter 15 smavo paul mamuda hope fe enchemo adionom no 1550 ose nuanom de me kan se honam ne mogya ntumi nya nyankopɔ ahenie no ntumi fa ni padua we nkɔ heaven na de pro yin so ntumi nhyɛ de empro padua we epro obi wuda ho ne nan ne num na ɔtwe ne se ehu a wobekɔ no na kye se nya de obetumi gyina ho kra hwɛ me kam wo hu ntasem ye nyina ye na wai na ye nyina besakira we shall be changed. In temo so mpofre mu totorobɛnto edi akyire no hyɛn mu. Ɔbɛhyɛ totorobɛnto na wufo no nyane sɛ wɔn a wɔn mporɔ da. Wate. Ɔmo mu wu bɛ 100 years, 200 years. Ɔmo bɛ nyane te sɛ nipa a wɔn mporɔ da. Na yɛn deɛ yɛbɛsakyera. Hallelujah.
1: Amen.
0: And this is scripture and the scripture cannot be broken. We need Bible. Nya de obubu me be ye. Nyinyi ne ntumi sesa hu. You better believe it. I was say wo gidie se ne be Yankopon adom da no be nya otredidi mo. Iti okra ne honhun be wura ni pedue no mo. besakra ni urade betena oda. Praise the Lord. Se base wo kra ne honhom no ewure ni pedue no mu a akọ urade ni. Praise the Lord. Na ho na ojidini ko heaven oh ho he say waba osan ekọ ne kra ne ne honhom ekọ heaven na wu sori eda no se ne medin kan aka no obe sori na oni urade akwa kwotran na se akwa urade anim nti wohwe saa ade a yekinkan ni nia ABC ewu wiase ase obi o gidi ni ade pa na wo so ye o should be the goal for his living ne buta wo so di train wiase ne se edi ade pa na wo se ne kondo na ne ni bre ho kese na o tu ho na mo tu ho mrika na wo so ho dai se ne be a obenya ho akọ any heavy ti umpaye wo so boni de bia se urade se nka menya heavy aye den akọ ti obi a wo yọjidi ni no wo kan Colossians chapter 3 verse 1 o se nyane emenyina na wo se sori transcribe dwene ho a o se enti se munyane Kristo enyane a munhwehwe de wo soro de Kristo tie ho e wo Nyankopon fam nifa Munyunide wo soro na nye de wo asase so na mu wu na de mon kwane Kristo ehunte Nyankopon mu na da Kristo a woni ye nkwa beyi ne ho adie no eno na obeyi mu nso ne no adie eni mo nya mu. Praise the Lord. Ajidi for me he ne sori a wo mo dwene heaven ho omo bo heaven ho nkomo no mu itu anamon fa heaven ho kwesede na oka heaven opon anu anu no ibinum de ya afiafi so still omo pe heavy akọ ranfo wuntu me nko heavy nsawo se wu pe ho akọ a yiso odi wa kuma etna ho yiso odi wa dwene etna ho babu maye ti ase o Matthew chapter 6 verse 19 Matthew sempetin si afinche mudun kron wo se mun hihye ejapade asase so fa kwa nwe bo ani na chin se no na ewifo bubu ko wi a na mun hihye ejapade wo hefa osoro heaven faako a enwemmoa ne na akyense no na ewifuo mu bunkowia na faako a wagyapade e wo ne ho na wakoma nso ye dey e wo obi o wiskans wo to collection kura na ne ani abre ani bofu eti oti aso musa di bibie nim dia oso mu famo asore so no ati o nim so wonka ho onwe nim se onka because na kuma ni ho ti wonyi hwe famboa se de be nyame adwuma be koso ani nyina ne aye kan se bi bi wasase su bia be twem akọ heaven twem da. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: It is Peter my footobi second Peter chapter 3 11 to 14 second Peter chapter 3 11 to 14 Peter futu o de mai eya futu papa pa e o se de bo ya sene bo ya bo so me de tu ya kuma mu u kan pita nguma edi etosu mi enu na timi ensa me ka firi nche mu edu no o se na urade da no be ba se de wi fo ba emu na o so di kukuru betwe mu akro na wi mu fiti ase de be hie ase na asase ni mu nyuma nyina e be hie enyema esore no patututu etu humrika sikape edampe kape asasepe edwumape eyirepe ekunupe bibia duduo na mpo nimse wasore anopa opeje ne ni akyere sora de nyame asese wa maade akye no ye ne pe de nyina ne tumuti ye ne o ubi dae okọ eternity heaven anase he na wo de nyame wa dunu ate ase wunye nwi so won sakra mpo abetumi asakra won tumi nkase nyame mi da wasese mi da ye o ma de akye me obi suso nia odwe hu nyina aye asase so nye manko a onkai bible onkwa sori onye hwe epesika wo se nyamse so fo twe hu na fa trate no tu ba bi me ni adaje kra mbe kin kansa de no o mo bi trata no wa hu jane sa fa omo yo so banya de pabiye wa yira uko wuo mu uba be wu wa nko heaven a uko he na suban a wetimi wu abere no akọ heaven obi a wa punya me obetumi akọ heaven amna yeye Jeremiah ne kai eti ho twenche monkro o se nyankopo asem na wapoi nyansa ben na wo na woni na musa no ani se fifire na wo tie na mabre me kwa adwuma ne ade wo e bregu o wo se sia there's no hope for you, there's no heaven for you. E jim na wo ko straight eti peter si twen break na won kire wade wo se wadaje wo sika na ombra wo wa asase so no na wo se odi hwehwe. If you say nima udu wira she mono, ni yine be jaw ho. Ijebe shini na we umu ubeko. Na uniema. Iti ose uti asye ukain chemu dumye nuna ose enti se yenu yine be seya. Ni pabene se se muye wabrabo. Kron kroni nyamsumo pomo. Praise the Lord. Bible ken nyamsum pa neche se nyamsum bonin su yede. Ewo ho nyamsume yina yesu so. Nyamesuma ni Bible mu nyamesuma enyina trene so tina Yesu se dano ni pepi beba mincha be kan chem se urade enfa odin shenkom enfa odin tutu ahonhon mone enfa odin ya ho odin epi wose mepa mu akan chere won se mo firi me so nko mo amoye de ntene me hwe mo sumu no there was no righteousness as foundation. Jesus was not there. Tina Paul kan chere se yentri e fa pim wo hefa obotai no so fa pemfo fro de obi entume to ka Kristo ho enti fa ugidie ne wo sompa no fo si Kristo so se na ebe ya wo ka weni gusu abenye bebi afa enti sa na se wo transi se na wo ti ho ya wo ye ya e ba se wo wo ba mi suma wo pa pa pa pa pa pa pa pa pa ya mi a wo yini ne no be shia no e ja na wo si ni ho no wo be pie mu afi wa ka se e se se na tie ye mpese wo ko duro ansa na wa ka sa na ye kire kire ho no enti Peter se e wo se yehwehwe nyamsom papa akyiri kwan yamisuro abrabo pa kronkron ye ani nyamsom pa nia ayira won sori pii mu asofu otumu gyina kase nipa de oyɛ de ontumi ngyae bɔne kronkron ye nso ne de kɔ heaven ontumi nya bɔne akwan bɛ na abɛfa so awokro nje so ɔno aso ma nyina mu kogyem sɛ piti ɛya reho sempa ni nyame mɛse sana sɛm ye ne wo sɛ sesane ani nyame asɛm ye pɛ. And this actually say munyina she in cry boy and koko chemu dumien san wo se wo kan dumien no wo se se mo twen na mo manyankopon da no baye ntem enumu no osuru beso oja sei ni wiemu mfiti ase dia nane ahye na se dia ne bo she tie no ye twen osuru foforo ni asase foforo atrene etimu. Praise the Lord. Ti wo bo bra trene wo ha wo de trene no ko heaven yese wudru ha na nyame achi watu ono ahohoro ho debi ahoroye bi ani bebi a ko heaven straight wo yesu moja te ho obia ho adwemboni hye utrim sika mni bire bi ani utrim ahoye bi ani ho boni bi anhye wo mu sedia ne bohye te no ye twen osoro foforo ni asase foforo a trinity mo enti adofo. Enam se mo twen ye no mo nti mo moden enye mren so mo mie mo ni mo moden wo hu mo se enipa wo ni nkekaye ne dem asomdwe mo. Praise the Lord. Nipa wo ni nkekaye obi hye atade white e ma ku ma mi hye na ntuma fra ne ntuma white boni duku white na wo kofi na ne ba wedi ngo e wo nano ne nsa wo de e ba be so no ma ogi so ofano fano ho ana o tinin certain tinin kira bofra ne se won se tia me dia wache me manfa nsanye de kame enki kai bie ni wa obie ni wa bone enki kai wo no ho obetumi akọ heavy am na yiye se ni oba tan enfa ho se ni osi done ba no o ma ne mfa enwo meye ne white garment mo. Praise the Lord. Iti o nyankopon asem e kire yen se ni me biara esi e kwan me hwehwe nyame e kire kwan yiye emom paen kinkan e Bible hwehwe nyamsom papa no umie mfa sa ne man nyina nsi nche ne hu se se die mre nyina ahye sa die mna se owuo ba e beja sa ne man nyina ho ne de nsapan akọ nyame mpɛ ne sa nti se amane bia wo fam no wo se utum gyina ma urade se ne atetefo no yeye no ebinom fa jem ebinom ye de strada pai wo mu ebinom hu amane horo pio mu de fiase. Nye ma bibre na tu oni nyina ne se na omuni mi yi se oman bi o ha e frɛ no heaven omoye dey omukɔ ho nti wo ma makwan ama obunsam ensi wo nkwan. Follow peace with all men. and holiness without which no man shall see the Lord. Se kronkron enimo a ontumi hu awrade mane nye ye. Efie eni nipa no nya asombie wo ho ontumi fro ho Kristo ni na no fie fo ya aka. Na menchia wo mo se ni omo tie no uno omo ye free a ahwie a ombe gu enimo ase ni ade uno Yesu hwane wa enimo. Yesu mpo ba wi ase gu enimo ase. Ti uye Kristo ni anim gu ase de ofa na ohadama. Nya dia wo se wo usure ni mguase na nuntu ne enipa nkasa ofie usure na okujina so de na bompa etentene cartons so no obi aka ofie obefa he no akọ heaven muni nipa nyine ni entema sumdwe ene kronkron e no ne de kọ heaven iti se wo peso kwa mami yi heaven ho fo ni kakra bi chwansa ni abompa e se obi biara wo pe heaven akọ babu mayeti ase se e wo so ye kronkron. Say ye drew heaven wha obi ni wha obe babe tan ye ni ewo ho. E di se wo fa wo temu samriya Israel sradom awdi be jina kwa kusie vye. Bon sen biye ni heaven wha obe so yahwe. Di se ni oko e di trumu eko so Adam ni evil shwe ye no. So shwe e wo wia si ha. So shwe wa asasi su ha. So shwe wo fie. So here wa sorry mo so here wa dwuma mo heaven so here be any ho e drew ho so here nyina to atwa undisturbed unbroken rest e ko ji a home a nye se yada yada abonu nsenti sorry ko dwuma e ko dwuma ho perfect freedom e fa ho dia idi mu e wie peye ene e benya no ho abambo sronko bi any ho a obetumi ehia se ma bossum ajo bag mayese e ho tutu boto mfo ni ho e ni je forever na se e ko ho a yese bi e ko bompa ya hwehwe jidie nyame ani mu ni yehuna ani mu ni ani mu ye hia jidie o ho yehuna heaven hia jidie de bompa ya akọ heaven sese ni hia ti jina emawrade na bibiara etetew nyina to betwa ukọ enimonyam krom. Praise the Lord. Ubekọ enimonyam krom. Hallelujah. Tifi samre ko si bra urade beba anase owu beba no hwese ifia no pakosi enwumre enwumre ko si edafo frone ne na otwe ne bosume ne nafe abrabo kronkron ena odebetna ase nya dia so se ni omusi shema bufu ofie no. So for me to trade, men to trade, also we shall dom. I will be to the echina. Concroye, any training on when you're heavier, co baby, I will be an army among pie. Radi croncroye, that was say. So we see, baby, a year heaven, and eje crom am I. I would the worst same soon see, and send a baby between a cosa biano. A bomb pies and some one be will be bearer with tear, no tear, see, when no when ye. Ohun sabra bubi owo munye na osakre na urade huno mobona fa che na Yesu Kristo die mu bompa ese wadum tumi no ahonde be doso ama ye tifu nyinara se ne be ya ibitumi jina mawo se basi ewie ye nyume nyina wa asase so a itumi aka se okompa no ya kumrika no ye wie tu jide no se ekura mu ni aba wo nche no abetena dida eni ewie wo Yesu Kristo die mu so bia wo hwe fidei anase uti asemu ase wajia sorry kwa urade kenyano no onko na sorry wajia bible akinkan urade kenyano omo magia mpaibo urade kenyano sene be ya betumi asisi ehun ama emre papai wo Yesu Kristo die mo onemu ahia die biara onkrofo urade mpae ne so betrun sa na waye ama wo o Yesu die mo na ye bom pae safu no nka amen. Amen. Me ontuno boasi no ishra mo nyina. Amen. Ishra mo.

siesie ya de ehu hia ne som bo ma odasani biara sambra yankopon adom ye dai ya ade achi se wo pese wo kwa adwuma ma nyeso of sorry anado anon totro na ntuma wo de da o pijamas na de adre adwuma mu da bi wo siesie wo urosa ne manu nyina tugu no adware kama wo siesie ho no afa bag na wo kwa adwuma obi e wo tu kwan wo siesie ne ho kweni a wo kwa fuo mu siesie ne ho nso e ba honhoma ho siesie a edi mu sna ho siesie nyina enipa ni ho adaje kura so siesie ho ama owuo ene Yesu Kristo maye dudo na afa ne sege maye anase sembi e ya gudie bi enso ade biara twero se mo kan e no kre e bebam Yesu se osoro betwam asase betwam na me asem entwam da eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian ni hupa eye se obi betena asori dem na asori enini mu obe frɛ ne ho Kristo ni na ɔte ase ma bonsam obe ye Kristo ni na honnem nneɛma nkwa na ɔdwene ho ni hupa eye se obetena se wiase a aye nwantanran aye huhuhu aye nyonyonyonyo aye bisi basa na obe fi se wiase ma kɔ bebia wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma bebia emfie no ye emfisanten ama boto so ana wukɔ ehu papa ti e behwɛ twerɛ sɛm ne ahwɛ kɔkɔbɔ a ye Awurade Yesu Kristo di ma ni pɛwɔ wiase nyina enkanka agyidifoɔ na wo so wayɛ ho biribi sɛ ne ɛbɛyɛ a wo ka w'ani gu so a wamfa ankɔni yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ Luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kosi aduasa nsia kɔkɔbɔ a Yesu ɛde ma nipa wo wiase nyina na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsabrɔ ne nkwan yi mu nneɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ambɛto mo mpofirem sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so enti monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden de adwane afiri nneɔma a ɛbɛba yi nyinaa mu na moakɔgyina onipa ba no anim ne hu pa a ɛyɛ so ti se wiase mu ne yankopɔn akan kyerɛ wo sɛ da hɔ sɛ wo nipa wu prɛko owu akyi atemu bɛba na wote hɔ sɛ a wonsiesie ho ma owuo wonsiesie ho ma atemu wosiesie ho wansiesie ho owuo bɛba atemu bɛba ti onyansafoɔ ne nea wɔte kɔkɔbɔ a wosiesie no ho sɛnea ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofirɛ mu na woka sɛ mehu yanka Awurade Yesu Kristo na ɔkaa saa nsɛm yi na onim nea na ɔka ɛti ɔbɔ nipa wɔ wiase nyinaa kɔkɔ ɔsɛ monhwɛ mo ho yie sɛ ba sɛ wonam kwan so na highway for the signboard asisi hɔ a ɛyɛ kɔkɔbɔ a mɛka sɛ ɔmokyerɛkyerɛ ɔmo ho dodo ɔmu no hunu ayɛn ɛwɔ sɛ wohwɛ kɔkɔbɔ no ɛsɛ narrow bridge nanso ɔmi nyina na wone articulator kohyia na waka mmea wo fee ɛyɛ saa ɛmoa ɛnti kɔkɔbɔ ɛwɔ bible mu yesu ɔmfa nhunu hunu ayɛn o nyame mfa nhunu hunu ayɛ ɛyɛ ade a ɛbɛba nti ɔbɔ nipa nyinaa kɔkɔ sɛnea ɛbɛyɛ ɛbɛhwɛ yie ɔsɛ ɔse na monhwɛ mo ho yie hwɛ wo ho yie na ɛnɛ baabi a yɛduru wɔ wiase no yesu kristo ne kɔkɔbɔ a wɔbɔeɛ no aba mu ama nipa ɛwɔ wiase nyinaa sɛ ɔyɛ kristoni a wɔ sɛ wohwɛ yie papa na sɛ wonyɛ kristoni nso a wɔ sɛ wotu mmirika na wobɛn kristo ɛdeɛ kɔkɔbɔ na ɔbɔeɛ ɛdeɛ asɛm na ɔkaeɛ ɔse yɛnhwɛ yie na potwa ɛne nsabrɔ ɛne nkwa yi mu nneɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ammɛto mo mpofirem sɛ fidie hwɛ wo ho yie sɛ sɛ nipa ɛwɔ wiase nyina a obi ɛtu mmirika pam sika yesu si hwɛ yie obi da a ɔnso daeɛ bia sɛ sika ho daeɛ ne nkɔmmɔ nyinaa yɛ sika ho nkɔmmɔ nipa ɛwɔ wiase dodoɔ no ara sɛ wo ne bɔ nkɔmmɔ no anka sika ho asɛ ɔse madamfo ka deɛ ɛde sika bɛbawa ɛ sɛ wawonim sɛnea wiase asi ayɛ ebinom ɛbɛhyɛ wɔn akoma so na aboɔ nte sɛ nsa ɛti ɛbɛyɛ dadwene kɛseɛ paa nkwa yi ho mu nneɔma sɛnea ɛbɛyɛ obɛnya ne ho obɛnya sika obɛnya ahodeɛ obɛnya dan obɛnya kaa obɛnya asase nea wanya mmienu ɛpɛ nan nea wanya nan ɛpɛ nwɔtwe nea wanya nwɔtwe pɛ dunsia nea wanya dunsia pɛ aduasa mmienu nea wanya kaa aduasa mmienu ɔpɛ aduosia nan ɛtoatoa so saa ɛnya adeɛ breki koraa wɔ mu na baabia ni hɔ ɔdasani wobɛnya adeɛ kɔduru a wɔse ma.

Radi tum fo ye shira ube brese nensu udi aba wa semho. Ebo mpaye sebra ibuye anwe radi maye ni ayenka. O yesu di muna ebo mpaye. Amen. Ene ye tuwa ya disu yanu so, ye fa hell huno, the danger of another gospel. Mi ye digression kakra ansan maba hell asemnu so. Na yebe kan galiti fo eti bakon nchemunsia. If he say, yebe kan hell huwa se mama adiachi. Na se we unhu se, e unhupa se, ubibeka se hell ni ho. Uwa na sa. Na nyanku puwa se mwa kano, no ubinsu ukane die. Timipese mi mwa unhu, ni huwa eye pa se, ube iye sa, so ye sofu, so ye huanyo. Galiti fo eti bakon nchemunsia ekosi eduno. Galatians chapter 1, 6 to 10. Usmavo Paul, ene kasa, hong kron kron deno kasa anono. Eye miwangwa, se mwa chumo hong entem se every day wa fremo Kristo adumo no hong ko asempafu fro hong. Ah, enso enye asempafu fro biara. Nemo mnipebi wo hwa, wo hamo, no pese osisan Kristo asempano. Se Kristo akase, ebi oho aye friend in hell. Mi kanchiro se, o kan hell huwa sem chen heaven. A obo nipa koko, se nyebe ye nipa unko hell. Ma kenke piachiro, yebe koso a kenke piachiro. No obie hurie jina, osu o uwe nasa, hey bie ni ho, nyamitrimu nyadino odi nipa tuje. Na osumafu Paul se, enoni a sempafu Frank Rofo kikano. Na se, mimpo. Osi se empo yen ana obofo bi frisro ba ebe kan se mpafo fro bi kiremo ka de ye ka kiremo no ho a onue ye mreso nkwa na yesusu atredi fo so epegya omukosro ho aho a omo paul no mreso no nantisa jeremiah no mreso nantisa osi enu mi kese da ho masa ankrofo no nyina so omo di bible beto nche no maka omo tiri mu adwene omo di nyame asem beto nche nyame nkasa nche no osi nyame se osi sankrofo no nyina omo nue hwe jeremiah mre no Onyankopon ka kire Jeremiah se onkan kire Israel fo ne se Nebukadnezar e ba befo akonkwasum po kire kese pa omuwom na odifo bi e fre ne Hanania sori ejina Onyamra kenka Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28 1 to 17 mreti into menkenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya nokre obubu konu ya no age Nebukadnezar Edimo atumo no munyina mubenya fa hudie owie na Jeremiah say praise the Lord that aliye nyame mani mrab no odi ne ho agro obi say de oka no nye no kre de nipa no so boye tirunko sa odi fu akasa eti akwana mananso ha na konua eye dua konua no no akwa gie fri Jeremiah nsem de odi demonstration wo bubum to bubum wie ye no Ena Jeremiah kachire ni se Dye konu ya na wabubumu Nyami beye dadie pa Konu ya di atumu kum Untumi mbubumu Obe hausuo Still hane Misi aku kudro boni bi omu I'm trading for Omu wa kukudro boni bia Iti Hanania E kachire omani so Se di radisi eni Sa pepe ped mbubu Babe Hine mebuka neza konu emu. Di for Jeremiah kachiro di for hane ya se. Tie. E radin sumaw. Ena wama omayi di wongon atu atroso. E nunti se radisi eni. Fe. Mi tu efrasa si eni. Afi. Ube u. Evi se wakan etu ya tie. Etia e radi. Na odifo hanani ewu afenuemu bosumia etoso nsunu mu arehu sa tradifo pi omu wu kojem omu si jenu ni ho oti nani ana odem ugise omu gidi paase eje bi wo ho a tradifo bekomu a ekombe ye niema omu ye no makikansi omu kikana na etina ye hwe the reality of hell hell eye kan

0: pono no mo se owura hini yen na obi bua mo se mo die minim die mo fre na mo be fra se aka se ye didi na ya nom wanim na wa chere chere yen e wo ye montre so pen obeka chere on se mo die minim die mo fre mo fre mi so mo amoye die entre nyina ho na mo be su atwere mo se se muhunu Abraham, Isaac, ni Jacob, eni edifo nu nyina yankopo ahenie mu. Amo die wapamu mu afri mu. Obe fri apoye ni atoye eni etifi ni anafo aba betna didie yankopo ahenie mu. Na hwe, echikafo bi wo hɔ a obedi kan. Edikanfo bi wo hɔ a obeka ekyire. Edifo bubu won din Abraham, Isaac, ni Jacob. No manye nyatwemfo. Omo sum nyame wo no kure mo honhom ene no kure mo nti no omo wo heaven is all di nyatwom semti asori demo we di boni sie no abaye praise the lord hallelujah uti wo kra bro uduru abe won se nyame ye nada no yankopon won si na twetwe e wo dua no eno a ena obetwa are ho ewiase ayetimon adipa bebre omo nim ni nti a yesu christo be wiase omo nim ni ntia yesu ba wiase na bible kire ni ntia yesu ba wiase nso nipa pi omo dwene se yesu ba wiase se wo hwe nyontofo pia yesu ba wiase se ne bi omo di ni din be bo nyom omo nye sika bebre nyontofo pi de omo dwene no no krofo a omo ye at omo draw ne mane ade no so omo ye omo ye ma dwen se yesu be wiase ne be ya wo draw yesu bo ho no bi beto a na onye sika enipa pi wo adwen horo pi a omo fa efa yesu ho ne butaye pante ye yesu be wiase no omo nim you can sempa etidu nkronche mudu ochre ni nti a yesu kristo obe wiase yesu no amu ne kai osi onipa ba no ba se obehwehwe wa be chidie ayira enam adam eni eva so din ana boni omu yetie nyankopon ti no inipe wo wiase nyina enam se yefi adam munti no inyina boni akan yayira awo boni mo itina Isaiah difo kesie no oti ni fre nipe wo wiase nyina oka kire nse adan ena mo chinchini na mo ninam ekwan a enye enkwa kwan so na ye oyira kwan so osi ye nyina wo ntwetwede se nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewrade mani nyina ye nyina mo moye kohwe no so yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma bre no aso amoni so nyina mesi omo no mama mo ahomje nti saa ne me nyina sɛ yɛ pa ne pa sɛ nipa te aseɛ na ɔmo nim ne nti a yesu baeɛ a kɛmfie bɛborɔ mpi mmienu a yesu ho asɛm hyeta wiase ɛkɛ nipa nsakrae ɛte a yɛnte ase yɛhu nso a yɛhunu mu nti yesu se menka nkyerɛw sɛ wamɛ wiase sɛne ɛbɛyɛ a wobɛbuku atadeɛ fan akɔtena asɔre dan mu na wabɔnte wakoma mu nso pɔtɔɔ te sɛ yɛ ane mommoa Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moja gui se ne bea obegye ni bonye fufri bonye mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani huna wo hu mre mu dua no so amani a wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wa nwu enhu amani wo hu amani enhu se ne bea ebe dressi she makwa sorry ni mo wi se ne bea ebe ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious, but righteous. Per se ye ye a train e fo, ye free boni mu, ni ye ba train ni abra bo, ye free sumu ba hain mu. Se ka se, ye ko tina so de matu nyuma, ya dresse fine de, anke ye sun go mu. Ye mo ne buta ye ne sa ope su o jie m free boni mu, se ne be ye bitu miya fata o sra hima imu. To ba ye no o tu ni husi ho pa pa pa pa pa pa. So obekyerekyerɛ ɛkwan a ɛnam so de kɔ heaven. Na ansa na Yesu Kristo ɛɛba no, na yɛwɔ nnipa bi wɔ apam dedaa mu a wɔn nso kyerɛkyerɛ nnipa heaven kwan. Na ne mmerɛ so nso yɛ Farisifoɔ ne atwerɛfoɔ ne sadikifoɔ a wɔn nso kyerɛ nnipa heaven kwan. Na awerɛhosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ, saa nkurɔfoɔ no apam dedaa mu foɔ a nyɛ adiyifoɔ nyame ayi wɔn mo no, na wɔn nim heaven kwan. Nso wɔn bɔ mmɔden ara sɛ wɔbɛkyerɛ heaven kwan. Ti Yesu baayɛ no ne mmerɛ so no, ɔpirikyi saa nnesuafoɔ no ka kyerɛ ne sɛ, Yesu, masa, nsɛm a woka no nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ, wɔn koko atware wɔn o, wɔn bo afu. Wokae Matthew nsɛmpa ɛti dunum nkyɛmu dumienu no a, ɔse ɛna nnesuafoɔ no baa ne nkyɛn bɛka kyerɛ ne sɛ, wonim sɛ Farisifoɔ no te nsɛm yi no ato wɔn sentidua. Wese ne wɔn amunamuna kusukusu te sɛ ne wato paano atwere nsuom. Asɛm a wɔkaeɛ no, atwa wɔn mu a, wɔbɛsakra na wɔnsakra o, wɔn bo afu. Ebia na wɔkɔ meeting ne sɛ yɛbɛku Yesu. Obi a wawu asɔre. Meka Bible na meduru baabi a Lazarus wu a Yesu nyane no, na afei wɔmakɔ meeting sɛ Lazarus kura ne ho nhi dodo. Ɛnam ne so na ama nnipa pidi Yesu akyi nti ɛsan bɛku no bio. Sɛ Yesu wɔ hɔ deɛ sɛ wɔbɛsɛ agyare no. Bɔne ba wo tiri mu a wodwene ɛyɛ yi o nwe correct ɛti wɔmɔka kyerɛ n sɛ Yesu asɛm a ɔkae no atoɔ sintidi a na ɔbua sɛ dua biara a ɛnyɛ me soro agya na odua no ɔbɛyɛ dɛ bɛtu agu wo mu nyɛ asɔfoɔ nyame na adua hɔ asɛm a ɔmɔka no mfiri heaven mfiri bible mu bɛtutuɔ mu nyina agu praise the lord monya wɔn ɔyɛ nifrafoɔ a wɔkyerɛ nifrafoɔ kwan. So ni frɛ ni kyerɛ ni frɛ ni kwan a ɔmienu nyinaa bɛkɔ akɔgu hi fa kɔ akɔtɔ amena praise the lord nti Yesu baeɛ no wɔandodo ho ɔka nokorɛ kyerɛ nnipa ɛnɛ nko ana asɔfoɔ lɔya somasi te hɔ woka nokorɛ ahwe yɛ lɔya maasɔre bio profesa somasi ɔyɛ lɛkyerɛ pa wo sukuu pɔn kɛseɛ mu paa nti sɛ wopirikyi na wokɔka n mpra ho asɛm a ɔmmɛ bio. Madam Asimesi wɔ hɔ wɔkunu deɛ nso yɛ ana ɔfa nkyɛnkyɛn nti wokɔ keka a ma ɔmo nyinaa kɔ a ɔmo na ɔmo salary no soso ɔmo yi tight anya asɛm ketewa na wode wonyam sɛ mpa ɔmo nyinaa kɔ a bɛdeɛ na ɔnya tight ɔsɔfoɔ tight na ɔpɛ nyɛ wo heaven korɔ na ɔpɛ dwane no agye wo kra nkwa sɛ wɔnka nokorɛ nkyerɛ wo ɔnka nokorɛ ma nnipa wɔ maba asɔre ɛnam sika a wɔpɛ nti. Di Yesu die wanye sa praise the Lord. O kanu kwechire ni peni nyina. Uye nyatwimnia no die siwe nim waka kire wo. O kan Matthew nsempa no ti edionomi ensa. Koko tu Farisifo no. Die nkwa ne nomi nkwa no de ma won fi se no musi si ni pati se ni na sofo ni edifo pi. Esi si ni pa no. Tu kan Matthew nsempa ti edionomi ensa nche mudu no wosi munwe. Wakirofo ni Farisifo nyatwomfo. Se mu twae poni asase ho hia se mo beye onipa ba ko mo fekuni se wo ya mo ye no amani hu krom ni emo hu mie no sene mo ara na ye won krofo bi o mo so ni nam fie mo ni ade kanyam se ba bi o mo wo ho se nyame amo ana koto o mo nsem a uni ma petition no ma ba wi bi sesi a o mo se bible se no na ye dey emro eti mo ma ye ntia ase se wi ase a ye wo mo ni nipa mpɛ no krɛ. Yesu nso kan sɛ wobɛhu nokorɛ na nokorɛ no ayɛ ɔde hyeɛ. Ɔba no ma wode wo ho abɛyɛ ɔde hyeɛ ampa. Nokorɛ nko a wone mmienti a nnipa pii gu asɔre da mfie bebree ɔmo da so te bɔne mu no. Nokorɛ ni hɔ. Nkwagyeɛ ni hɔ. Asɔfoɔ no nyinaa ebi mpo a ɔmo gyina pulpit so preachi ɔmo yɛ nifrafoɔ ɔmo kyerɛ nifrafoɔ kwan. Ɔno ankasa no wɔntumi nya afa ahodeɛ mfi bɔne mu wɔnsakrae wɔnya wo foforɔ te sɛ Nicodemus nso wɔyɛ sɔfoɔ. Nipa kɛseɛ wɔ asɔre dan mu ɔyɛ kitikiti wɔ heaven nyame nim no wɔ hɔ ɛti neɛ ɛwɔ sɛ ɛte aseɛ ne sɛ Yesu bae no amɛdada wo biaa amɛfrɛ ade bɔne sɛ yɛ papa na wamfrɛ papa sɛ yɛ bɔne nea ɛyɛ no saa pɛpɛɛpɛ na wɔka no nti wɔka kyerɛ nnipa a wɔmopɛ ɛkwan akɔ heaven nyinaa sɛ monhyɛ ne ɛpono teatea no mu. Kwantɛtrɛtɛ ne deɛ wonam so a nwerɛ nwɔ kasɛ nwɔ ɛbuo ntwi ho nanso wobɛte w'ani no na woda gyatadeɛ no mu ne kwa hia hia ne de so fa edne eduru ba bi mpo agye se wo chia wo ho enye sa ontumi nwura mu mane ye de enye ye wa chia ho kra no na ebo no bi atwi wo furu mu ne kwa wo te wo ye wia enche uduru heavy ni nyina be free wo akọ praise the lord enti yesu ba no wo chire chire kwampa de kwa nensu ni pepi omo mpenya nsu metwi wo manim e ka wo manim ne bi omo boni so ni boni bi e we die no che se enu anu no entra ho ti o kwa asore na se sofu preachi no ko pe ne ho asem bobo ni di a po anu ko sofu the sofu fine kro meja so e ba ni se o ne se ni nyam se mi si ko ye men ko a e ti se wuti me ho asema o mfra me kuku mu nka nkyere me no bi jina badwam se no agu mani ma sisa o pe se mba ha bi wa ya no serious ni mre nye hun ye frɛ ne heavy na hun ye frɛ ne ja sɛ wo pɛ sɛ wo kɔ heavy a wo sɛ wo dɔ anim ka wo pɛ anim ka na wo sacrifice wo akwan bɔne nyinaa ho sɛ ne bɛyɛ nyame adom ka w'ani gu so a wobɛtumi akɔ heavy obi hɔ na wohyia no abisane sɛ woasakra woadwene wɔ sɛ yɛn ma sakra ɛfiri sɛ ɛwo me maame yɛ mu anam sakraɛ bakyɛ wo maame yɛm ɛmfa adwene sakra mmerɛ wo yɛ sɛ woti nyame asɛm no ahu bɔne a woti mu na woti ne suo nyɛ nohu kɛseɛ ansa na woatumi anya adwene sakra obi wɔ hɔ bisane sɛ woasakra yɛbɔ ma su yɛahyɛ medene sɛ wode abirekyie to nsuo mu na woyi no a wobɛyɛ odwan anaa ɔbirekyie no wokɔ nsuo mu na ne ho mfɔe wopieeɛ no ne ho afɔ difference noa ne nsuo agu no ho ɛti sɛ woyɛ de bɔnyɛ nea woyɛ abirekyie na wokɔtɔ nsuo mu ne ɛbɔ o su a yɛyi wa no ayɛ odwan anaa nyankopɔn frɛ wɔ ma ɔma sakra sɛ nwan na ɔma ɔmo nsakra pupu bɛɛfoɔ no bɔne nko a mmirekyie no no ɛti sɛ wobɛsakra asakra ne nyame nsesa wo halleluya woyɛ abirekyie a ɔnyɛ wodwan ɔma wakoma pa ɔma asubampa pa ɔma abrabɔ pa ɔma adwensakra ɔma wo nsesa ɛno ansa na woatumi aka sɛ mase a metie yi meti mu awurade mewu a meyɛ awurade dea eti wo maame wo a wowɔ no mfa wo nkɔ nkwagyee mu asuba a woabɔ ntumi mfa wo nkɔ nkwagyee mu obi biara a wowiase a wopɛ nkwagyee wɔ sɛ wosakra woadwene fi bɔne biara ho na wogye yesu kristo tom sɛ ɔyɛ nyankopɔn ba ɔyɛ nyankopɔn ɔno na ɔhwie ne mogya agu calvary ma me ne mmienu bɔne nti sɛ woabɔ mpae wɔ gyidie mu aserɛ wo bɔne fakyɛ a nyankopɔn de mogya no ahohoro wo ho praise the lord bɛnya wo foforɔ paa ofi saa adwensakra no mu a obi a woni wo dada bi ehu obi hu sɛ wasesa paa praise the lord ɛno ne kwan hia hia yɛfa so ɛnante de kɔ daa nkɔm daa anigyeɛ mu soro ahemman mu ɛnɛ yɛhwɛ few in the narrow way few in the narrow way Matthew chapter 7 13 and 14 yɛkenkan so yɛbɛsan akan bio sɛ ne bɛyɛ a yɛbɛtim wate ase na ko wasom ose munhye ne opro tiatia no mo na opro eson ne okwan e tre ne de ko sei mo no na wa wo hye ne mo no eye pi na opro tiatia no okwan hia hia ne de ko nkwa mu na wa wo hunu no isa ah nyame ne de hu nte nipa na da bi nyame pese obi akọ heaven bia akọ heaven pese obi ehu no nemo enipa omo hu saa kwan no osu na me ka sɛ te sɛ me kwan a me nam so a mitum trɛtrɛ me nsɛm wɔ ha ɛma dunum wɔ ha mpranfoɔ ne dunum so aduasa nam de ɔmo yɛ dɛ ɔmo kɔ ebia bɔtu kura benkum ne edi asa sigrɛte nso na me pa uhu bi saa wo kwa wo nam pembo kwan no trɛ baabi a pebia wotum yɛ dɛ mitum fa nkurɔfoɔ deɛ yesu kyerɛkyerɛ deɛ kwan hia kyɛ sɛ yɛ ketekete nti wonam so a wotumi mfa wompena yɛ dɛ nkɔ wotumi mfa pɛtɛhyetoa nka ho wawo mu kora a wonkɔ so na yɛ dɛ ne woase saa nnoɔma ka ho nti wɔ sɛ woma saa nnoɔma no nyinaa te gu ansa ne woatumi afa so nti wei deɛ yesu twɛ ansa ɛyɛ kakra a na abranteɛ bi a woyɛ sikani tu mmirika baa yesu nkyɛn ɛda no deɛ na wohwɛ a na wohusɛ wo nkwagyeɛ aba papa yi hɔ sɛne mmirikatuo no nyinaa na odoni sika echen heaven odoni sika chen yesu to baya no si yesu ye young man me wiska pa mani abre pa chire mi kwaya me fasu wa minya da kwa abrante no ni mbibi o on sakras no ni mbibi o ni msi wiasa ye ntina hafi bo uwe ufi ya ubeko busi anfo ube toa dake ebe tinisu ebe yewe ye tuonde wa ya de pa bin mwe wajin se wiasa ya ni ebeka ki uka hevi wansi uzu udabe ni china uka hela uzu wana kwa waba uka se sakra ni mkwa hevi uzu chei ti yesu shasie chire chira branti eno kwaya yefasu kwa hevi obeske ni ko koton unema uu nina nisika uo banki nina ini nina na chiche mai hiafo say what mipe msika na hiafo wa hifa tise sana etie dia imufu yu umunai for heaven uja hokoi sisi bebi upia umuna nuoko ona mjemu waede umuna kuhunu nye so ye yankane huye edeyi etono koko heaven. Sisi bebiyo ubiya nye mesi ni kwaya mana mkono. Ewa hefa. Yesu kan story be 2000 years ni. Wapano nye mewa ewa hefa. Inye na etwe mko. Onusu so enamu Yesu awamfane huwa manu inti. Oh, the conditions were too hard for him. Na humata hundeno de mano dodo. Nesani ni pepi etie. Omuti nyamia semwa emata hodieno esoma wondodo. Ndi ombe kwa sori die susu o sakra pa tu boni antwene die. Ah, mi mpre o jiji mani mira mi waro no mpokra o jime ni sa. Oba no o nye papa ti se mi mpre. Na usi sofu usi mi ya mi mpre. What? Le mwche yansa. Eji e ni wia. Bible se ene ni wo nadu o china yede. Wow, wow. Yeni jene mu ubehwe utambe suna yede na wako. Na udre chile duwa buhuse mpranchwe nko na heaven suso nko. Bofo ono tu chini jene mua ena ubehuse enyagudie. Luka nse mpeti dumye nsa. Mekenkai njiche mu adionu mienu kusi adionu nomu. Nwasi nao ni na mkroni mkre muase chile chile. Luka nse mpeti dumye nsa nchema adionu mienu. Na onamso ko Jerusalem. Ubi se ne se erade. Wana obeji wano eye kakrebiana. Yesu wa nchire ni se umusu anasu wa mudosu. Ose fasase mneede fatu nche. Nwa kanchire ni se. Si umu se omu umu konusu wa enwede mkwanje bro wana. Omu umu e konudosu wa enwede mkwanje bro. Na niyewo se uyeni. Mumpre enshene eprotiatianamu. Praise the Lord. Mumpre enshene oprotia tianumu. Se upese usheni muna umpranye radio beka se maramfu mema unko. Tre na yon unko. Abranti ebi amribi oba ebi anami ya sorry na eponye obabi humi. Ozi sofu. Ene mi ba sorry mi umpra. Mi ba mikache nso miemra osu oma. Oba obeti asemi ebe sakra intu mintu asu njeni ya yeyen. Umuni mnini na unu. Diwa ma na min kwa me ba ye no se masakra. Ti sofu me kwa me nye den. Ne mi bie Matthew sempa. Tu du ba ko chire no na me kin kan ho chire no. Na me ye illustration si pi chire no. Luka sempa ti du ba ko nche mu du mi no no se. Ifri wo suboni Yohane bresu be si ne. Wo ye wo sra hini no ade ho ani bre so. Na wan wani abre no no mo fa ne ne den so. Nti wukwa, mweni nye ding, mweni mre, nye sadi oti neni nina oba tuwagu. Oboni ni chilo mienu ya oba huso hon huso. Mweni ya bredi ya oba huso sofu mati. Chile okache mso ukufi eno. Oha, no oba naba. Tu oba nure de mno nusu yede hii. Upie. Mweni ya bre, mweni ya mkwanje ompeso oseno. Peso ukosu tre joma mom, no kase, ujina kwe mu hunyumu hihim ni te oboy joma susu no ko heve, otu heve hunyumu ko. Ube duru hami yawe. Iti oye bakumi enumi ensanu wuhu se mabranti ene ni abre. Eno kwa kachire, na damfu said ye wadafu ye na same tears e was all tears ye was all kwasor wasakra uko bi anka so utie ni ya obesakra nti ko na ko pa che ko kan bi mami tina damfu no pie na osu wanya da ji ba be kan bi ama no me si ni emo funa me ni ye kane no mitumi ye bio the things I used to do I do them no more any ni friend of jin sakra no bia also a sakra akona on prana ba na so ti ho no atena se no so se mo me pesa me pesa me pesa woni be ba ho zo apesa ti wo dwane ti se Joseph dwane free ho o ba ne hu sampa enya agro na wo die wo pe heaven call praise the Lord san krofo no be call heaven pa o ka kire won se mo prince ne e ponti atia no mo am se mo se ni pe pi nye kakra bi ebe hwehwe mu ahyene na won tumi ifre bra ifre bra be sori atopuno mu a na mu be fra ase agina ekire na mu abo puno mu owure hinie obe bua mo se mo de minim de mo fre na mu be fra ase aka se ye didi ni anom wanim o yesu we fu ye retreat wo bu pono se ni wo ho pano na wishra so ye mpimu no emfrafra empropro anu nyina mekura misisa bi boy hia asuafo no oh yesu omuka ni ombe kenyina echi asem krona na jesus ye dey eka ye didi ni anom wanim no akyerekyere wo ye montne so obeka se mo die minim die mo fre mo fre mi so nko mo amoye de ye dey entne wo sakra wo fi boni mo ba trene o sakra ufi sumu ba haimo eche se unam kwa hia hia no so udu huwa mo iradia iradia ma wadom iradia ma utumi ae di jai boni di bonsam fa hia no oba enya dia uprensu mano oba no na usu ufiwe kwa ya ubefa suwa ubi jani akro babu si sohi bie ntu mo jidi ye ni padie yanku pwoye no kwa fuwa oma onso unwe ni bro wa huo denso sohi bia ubonsam bebe nyambe chiro kwa ya ubefa suwa free maminti amen osi na wuna wafre wono doso maiti unsempa itie diyonumi enu nchi mudu na ena making kaino na wuna wafre wono doso ansu wa uyi wono die oye kakrebi jisi nyamsema utie ya unkuwa na utie bi ibi nipa bibrebetie ase misani se ye hine bet jia semna tum umaka umbone na umesie jina sifine ekro mene bwane itu unkwanta ya pai umutie da hansusu umbone die umu nje muda umu kwe musa tise mkutadine kusise ube uo eno nuwa nyame odoko hevya enyeji e nkrofo umati nyame asima umatu bwane ya chineno omuni nyamedu omu ko heaven. Praise the Lord. Luke anse mpeti du mienu inche medu ya sami yenu no. Luke chapter 12 verse 32. Wasi kuo kituwa munsuruwai. Viseye mweja wosuru no fe. Ode ahini yenu ebe mamu. Ipe piya no omu ufese. Kena ukurubye. Gana funyina. Nigeria funyina. Ubiya ko heaven ansano osu wakubi. Ebi unyane sa. Nipa nupite. Nesu mbe fulfill conditions no. Mbata hundie bata mbe ye no. E dima o. Yewa jinsi nyankupo trimo o dindo do. Mfani heaven. Nyamesu wafani heaven. Na wuhoma enkrofua. Sebi. Ome jimi. Ombe siyeji na sisi. Nyami mkwane kandia. Nyami. Sebi onye jimi fo. Nyami unyansa. Nyame wa adwene onimnenti a wo kasa afio mu boni mu no masakra no makofa kwan ne so nipa be ka kire onso o megimo se egimi ama Yesu wo kan korinto fo ngme di nkan ne ti ba kunchima di onu nsia kosi adionu enwotwe no 1 Corinthians chapter 1 26 to 28 wo se na enuanom monhwe mo frɛ no se enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mu onyansa pa osia ngoma kwa ichiri womu nimnye mabebre so nko school kura wo nyansa pa aye nipa nyansa na osi enye nyansa fo pi ne Yesu afro yakopon afro menye etumfo pi nipa mu odibia na omu odin na omu ani munyam pi ene nya adishi pi ena wa frɛ won emu wiase nkwasiade na onyankopɔn ayi sɛ ɔde bɛhyɛ anyansafoɔ aniwuo ewiase ade a ɛmmerɛ na onyankopɔn ayi sɛ ɔde bɛhwɛ deɛ ɛyɛ den na aniwuo ewiase nneɛma a ɛmfra ɛne deɛ ɛwɔ muo na onyankopɔn ahwɛ mu ayie na deɛ ɛnni ɛhɔ sɛ ɔde bɛtu deɛ ɛwɔ hɔ praise the lord wohwɛ ewiase a ɛwɔ mu yi a bonsɛm n'ani abere paa a wopɛ nnipa pii de wɔn akɔgyem nti yesu ɛbɛ ewiase na ɔbonsam sɛ yesu kristo hwɛ na yɛde nyame ase sɛ yesu de bonsam so nkonim praise the lord wohwɛ wokenkan sɔhwɛ no a ɔde maa yesu no a deɛ ɛdi nkan na yesu akyene kɔm ade aduanan a kɔm de no ɔse ɔnane paano ɛboɔ no ɔni ɔno anim sɛ yesu bɛtumi ayɛ nso yesu anyɛ ɛfiri sɛ ɛnyɛ bonsam asɛm na ɔbɛyɛ ɔbɛyɛ n'agya wɔsoro agya wɔwɔ soro no apɛdeɛ praise the lord nti ɔbonsam ɔnya yesu owie na ɔsan de no kɔɔ kuro kronkron no mu na ɔde no kɔgyina asɔre fie atifi na ɔka kyerɛ n sɛ woni nyankopɔn ba a ɔ bible mpo aka to ho saa woba abɔfoɔ bi sɛɔ mu woyɛ kristoni nti ne wakɔgyina kaa kwan mu sɛ kaa bɛbɔ meɛ meyɛ kristoni daabi ni sɛ woyɛ saa ɔse ni sɛ wosɔ wo nyankopɔn hwɛ ɛti ɛno nso waanyɛ sɔhwɛ a ɛtɔ so mmiɛnsa no ɔbonsam ɛfa yesu de no kɔ bepɔ tenten bi so ɛne ɔkyerɛ ne wiase ahennie nyinaa woyɛ professor woyɛ major woyɛ ɔhempɔn woyɛ mampani woyɛ n'abadi akyire woyɛ wei woyɛ wei wiase ahennie nyinaa mpanimfoɔ atitire no nyinaa ɔyɛ dɛn ɔde kyerɛ wɔ na ɔde ɛmu animuonyam so yɛɛ dɛn ɛkyerɛ wɔ sɛ nkurɔfoɔ mu wɔdi bia wɔ wiase na ɔma gye din wɔ wiase no sɛ nka wohu kwan a bi fa so duru baabi a ɔmowɔ no a nka wobɛdwane ɛduru abato a obi a wopɛ president obi a wopɛ wei nneɛma a wɔmoyɛ sɛ a yɛte bi yɛhunu bi ɛnyɛ asɛm ketewa pani a wopɛ nti wokɔ nnwontofoɔ kuo mu a nneɛma ebi yɛ ansa ne wɔma bɛyɛ star wɔ nnwontoɔ mu ɛnyɛ asɛm ketewa na akɔ football mu nso so a ɛno nso so nyɛ asɛm ketewa baabi ɔmowurawura sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɔda ne nan sɛ kura ne gua ayɛ dɛn aba ɛti sɛ wonim yesu ɔnam kwantɛtrɛtɛ no so a mepa wo kyɛw firi so na ɛbɛfa kwanhiahia no so wae sɛneɛ ɛbɛyɛ a ewiase yɛ berɛ dodo na berebɛberebɛ nyina akyi woanya baabi a nkɔhomi a nansa akɔda gye mu aka ho wiase mpo sukɔm de wo sɛn a wosere nsu yɛ obi bɛma obi na wokɔ baabi a mfie pepepem pepepem bɛba wopɛ nsu anoma wonyɛ dɛn wonya bi nti meserɛ wo ɛnyɛ anansesɛm ne nyame ato agu bible ma ɛyɛ asɛm paa na wɔka no wogye di o woanyi ani o ɛbɛba m saa pɛpɛɛpɛ nti ɛwɔ sɛ ɔdwane firi bɔne mu isaia ti aduonum nkyɛmu nson ɔse ma ɔbɔne ɛnane ne kwan nya wotie nyame asɛm na sɛ wote mpra twen mu a ɔmpaeɛ ka kyerɛ nyame sɛ nɛ wo ne mpra no to nkwantaa mo ayɛ dɛn moapae ntɔkwako na wɔ mu a sɛ yɛfie pipe ano baabi a woko ntɔkwa ka sɛ fie no ɛkorɔ deɛ obia bɛyɛ bia wonyɛ nti awurade ngye wo na wɔma w'adoma womfa nko ntɔkwa bio bɔne bia a woyɛ no ɔse ma ɔbɔne nane ne kwan nya na onipa huhuo nane n'adwene nya na wonsa mmerɛ awurade nkyɛn na ne yɛm bɛhyehye no ama no ɛne yɛ nyankopɔn no nkyɛn na ne firi a wode bɛfiri no no ɛdɔ so ɛmfa ho bɔne dodoɔ a woayɛ sɛ wo sakra a woadwene nyame de no nyinaa bɛkyɛ wo praise the lord ne nyame ayi wo afi kwantɛtrɛtɛ no so na ɔde woabɛfa kwanhiahia no so praise the lord wokan isaia ti aduasa nwɔtwe isaia 35:8 isaia ti aduasa num nkyɛmu nwɔtwe no ɔse na tempɔn ne kwan bɛda hɔ ɔbɛfrɛ no kwan kronkron deɛ ne ho nteɛ ɛmfa so na ɛno na ɔde bɛma wɔn ntetekwa mpo ɛmfom kwan no the way of holiness it shall be a way called the way of holiness trenee kwan ɛnɛ trenee ho asɛm ka ayera wɔ nsɔre pii mu nso sɛ wopɛ heaven akɔ a mepaakyɛ dwane no agye wo kra nkwa wae bible si sɛ kronkron yɛ ni mu a obia ni hɔ obɛnya kwan ahunu nyankopɔn se bebi a wotie na wode de sofo kan se wotie tie antete aso aye bone eti bone wontumi nya ye de da uye nipa adamasini wonom bone se nsuo na de srati se nku na wotie ho na botrinko pastor preach on preach on obi preach on o preach on to hell ono na ekro o so ti o hu fri bone nyina ho ansan wotumi akosra himamam na ye Bible say bone bi ntumi nko heaven ade biare ye di hu biare ni ho a ebetumi akọ heaven wo kan edi semtie adionu baako ejichemu adionu nson adionu baako no describe heaven pa nema odi see heaven nyina ti wo wie no 26 and 27 wo say na odi amama na ni monyam ni ani die beba mu na de hu biara ani de oye chiwade na odi atro enhye ne mu kra ji won a watwere won din ahye guama no enkwa nguma no mu nipa no pio ho no muti nyam so so ade ne din dodo efa sho se wo kwa adwuma bi mu a no ma hyehye eniema wo mu hi ansa ne afa wa nye wo de na wo betiti se wo aye won ti besin kosa wo kwa brochira aeroplane na wo kofro no eniema bi wo ho a wo de kwa enye yie nye wo nkwa na ade be sho ho aka se wo mi de kwa enye hwe wo ko heavy ena ne ono chichire ne heavy no kan chire wo se udi tra wo ye dey onko ho asin e tro de beren metu e je die eh mi ko adwuma mu kra ni madi mfie se mete so ni nyina ye se mi ngia mi certificate na obi die na we de redan madidi adie ni ye ngongra ido do enye ngongra wo sakra bibia ba emre praise the lord odu huma urade urade adom ba oso ani nyina ba ye kama kama kama kama obi didi wa tem wa to ho sa wo so hwe on sey mu eduche ni pakro no de a wo bonu an simbetu esi yesu nti memo na do se gu ho oh we die nyamsum we die din dodo opedie fo e obi bo wa obi tumi abonu bi obi di wa tema no adi ni bi na mu nyina mu ko heavy yesu sey dua so a omo kunu o se jafa che omo nim ni omo ye yesu omo bono so tro amo opie bi omo tintesu ogu no so wan tintesu engu obi aso ono na judas ni na soja fo ba ba chi no se mo hwehwe hwan omo se ehwehwe yesu no matete egu fo ne num asem esi atomic bomb nke die no ntumi ye so me num mie no ntwa jahwe so aman sesie sakra eni na na mochi mfa ho ni enipa beka mfa ho ni enipa beye se ese ye Christ of one kwa dia enye se Yesu praise the Lord kwan hia hia no no ene fa so ko heaven no wa mre no ene lord to mre no enipa ka kre bi ne nya nkwa no wa mre no the whole world at that time minim population bible an chre enipa ngotwepe ne nya heaven koi Sodom ni Gomora kromu Twin City, Sodom and Gomorrah, Accra, Tema, Sekandi, Takoradi, big city, two big cities. Enipa wumunye wumutribu didi, aye Lot, ni mamienu, ni yire mpu, uchwene nifwe nechi waedei, kwenye nitre ni dimu. Nyamia yibi pei, obesa yibiu. Nkase ni padudu ufunu mongu. Uko hela, ubeti pay no by yourself. Yao no wana ubetie. Nti sambri ni mre osu ujani na uji ukra mkwa. Mi ninsi mhunechi. Nti inya mseme ni trene mkuna. Nipeke kanu omudi dada mhunechi. Mesho se wasakre fiboni bia hon. Yesu di ni muja na hukro uwe fidi entri nina hon. Enunti na ushie muja nugui, utomu wa uhumbo ninyi na ambe hukro. Brebi wa hubu jama, ochini Emmanuel mfimu. Diboyeni utomu wa upia onda sunye diboyeni bio, ni humbo ninyi na ambe hukro. Tinuwa mreso, edeni nipa kakrebi nekoe. Ninyami mpese piikurana, debi kakrebi nekoe. Ifise duduo nara, na kwa hiyan hiyan ofasu yede, eti mao. Mpe kwa ntetre tena utri unsemua umpranfu udunum na ubia unsada unko na aduwa moko. Dunumu ubinku, dunumu nifan. Wini kusolo mopi, ekompiti, wenye duyasa. Na ugusu na uko, na bie ukura, na usasa. Usofu uribi unasu yede. ho wibi fa de wibi na sons nso ye de e wibi na onemu na ko heaven obedru wa me ahwe ibinu sudi na munche nom nemro nom nemro na onim geji kura be mu abro iti sankro fo no omo mpese omo fa kwan hia hia no so if is own fee restrictions or hold untumi nye ni aope una mumpuna sa one oba bi nam na nware ya kwa na sofo bi sa mi so na ni re bi nam na we onu ya na omo fifi se mududo uno oba na ma ni bi sa we are aso nso ya mi aya kwa sa bi mfa won ya kwa if is all call heaven praise the lord if is all call heaven ti ye ya hwefo ti wo si ye hwe ochi se wo nam kwan bia de be ko hela ni aka chiro ni aboko ko se de be obi dwane no aju kra nkwa praise the lord abofo no fi sra him mo ko Sodom ni Gomorrah na o mo ka chire lord ni na busi an se fo se mun dwane na mo ye dai munye mo kra nkwa te no ani adwuma nyame dia hye ye nsa this person can ipo ku a o mo ko heaven no ho a oso dani wechiri echiri wiase ni boni bia otimi wonu ho no asakra no aka no apo wa makwan ma Yesu Kristo abetra wa kumona odinechi john ti say johnson praise the lord eno ne de ko bi ho kase wajimi usi wajimi ama Yesu praise the lord to ose mum prince ne okwan hia hia no mo e kase gate na se kwan a enipa wuramu na ibia ni nipa wuram wuram wiane ayedai ni atom gate no eti saa ekwan a ede ko heaven no ekọ nkwam no ekọ bebi enyankopon wo no ekọ bebi e yesu wo no se wura saa kwan hia hia no mu pe umfa boni bia nko ho bio na wo nsan wo chi nko hwehwe boni e kira kwan bio ti bre bia na onam tre na ekwan so se uwomo nkwamo uye urade dia praise the lord ubi so ho peso ne ne boni ode ne boni wuramu debi you and your sins must separate se 1 2 one fi boni ho a wuramu a enye ye entisa uno nyankopon entume nante da nyankopon ye kronkron on peso odi ne ne hu boni bia entisa boni wo ho a nyame betwe ne ho efre ho fi se ntumi mfa nani ehunu bone nti oso po bone nyina na wo time bone na wo chiri bone na wo sra dom ni tumi a odi betena ase a mfa nye bone praise the lord abosu huhu biare wo wa kuma munye me bia wo do che nyankopon aye bosmo no ututu sa ne manu nyina efri wo mo ti bone ho ni je ni akono die ni nyina wo mpe bia huhu bra do nyina wo fri mo nam kwan hia hia no se na wo kosa so wa frepi so ka krebi na obeji wo mo enye se nyame mpese oji wo ne mun ka krebi ne hu enkwa kwan e din kan duduo na bebi o mo ko ne enka nkwa kwan ho asem vi se di kwa brukire ho asem kwan na o mo ka ayare sa na oji enkwa na o mo ka ho asem nti kwan e di kwa heaven o ma tena wo fie pitipepe o mo nima de kro omo bom pae poma bayi fon su bayi kesi oti nipa mo ye bon ne de omo ntutu ye no omo ti ho sa na omo wu no makode jim iti nyankopon pese e bray en ho ase ne sacrifice boni bia ho ne ti ni su wo ye bon ne ho ye nya ojo akoma se sakra ya nante sa kwan ne so nipa ka kra bi no omo kon do nya honhun mo kom eni su kom edi hwehwe treni abrabo bible so si nhira no atreni ho komie dai ti won sankrofo no kwa na obemmo ameye na se nyame ehu ekomo new heaven ho komo new den one so ti ho sa na ti fifiri wa so den bon twini di asa ti fifiri to wiya na no prana mo sa ko no akokonto kwa ko du tra ko wi won sa ye ni opinion na still a odwin se se me kama ni guso bi nyame no adom da bi adom no ba ebe yi wo free body mo ned wa ko heaven praise the lord de do do ai wo wi ase ni pa do do na ra ka krebi ene hu ekwan a ye tren ne kwan kronkron ye kwan ye di ni pa ko nko ma ho tie kwan ka krebi ne hu na do do na nso so ɛna ɛhyɛ wɔn ho mia wɔn ho fa kwan hia hia no so abo otwi wɔn afuro mu nwere ɛwɔ wɔn mu na wɔn nam sa akɔsi sɛ wɔn bɛduru hɔ wɔn nim sɛ wɔn duru hɔ a amanneɛ bi wɔn afɔ miiti no mpɛ wɔn rebɛfiri ne nyinaa praise the lord nti ɛnɛ the ball is in your court ɛde asɛm no abɔ wɔn anim wɔbɛtumi apagya wɔn ani ahwɛ soro calvary baabi a yesu kristo wuiɛ no na wasakra afiri bɔne biara ho na waka akyerɛ onyankopɔn sɛ wɔnhu mmɔbɔ na bɔne biara wayɛ no ɔmfa nkyɛ wo sɛ woka nokora a nyame so yɛ nokwafoɔ ɔde bɛkyɛ wo na wama w'adom tumi ne ahoɔden a ɔkyena wohu bɔne bio a wonkɔ ho na wokɔ yesu nkyɛn baabi a wobiara no meɛmmɔ mpaeɛ fi w'akoma mu na bɔ mpaeɛ ka kyerɛ nyankopɔn sɛ na wopɛ sɛ wogya w'abrabɔ ma no nyame mmoa wo ɔma w'adom bɔne a woka no wogya nyɛ sɛ wo san kɔtoa so Awurade kronkron yɛhyira wo bebree sɛ nanso wode w'asɛm ama yɛn woakyerɛ yɛn kwan tɛtrɛtɛ na woakyerɛ yɛ kwan hiahia na woka kyerɛ yɛn sɛ nnipa kakraa bi na ɛnam kwan hiahia no so nyɛ sɛ wo na wompɛ sɛ ɔmbɛfa soɔ na mmom ɔmo bɔne nti ɔmpɛ sɛ ɔmo gyae Awurade mebɔ mpaeɛ sɛ w'adom bɛdɔɔ so ama yɛatiefoɔ nyinara obi biara a ɔnam bɔne kwan so asi agyina mu a ɛden no fi no akuro atwene ho afi bɔne kwan so wɔ yesu kristo deɛ mu ɛbɔ mpaeɛ sɛ mogya no a ɛpe wɔ calvary no obi biara wɔsakra n'adwene sɛ de bɔne no Awurade fa hohoro no ho wɔ yesu deɛ mu ma wo tumi ne w'ahoɔden wura saafoɔ no nyinaa mu na mpaebɔ no akyi no ɔma nsan kɔ bɔne mu bio ɔma nya akɔnnɔ ne pɛ ama tenene ne kronkron yɛ abrabɔ kokoa mu o badwa mu o mɛtumi atena ase ama yesu sɛ ba se wowuo mu nkwa mu o mɛtumi aka sɛ mase a metie ɛtim awurade mewo nso a meyɛ ne deɛ awurade ɛda w'ase sɛ woatie ɔ yesu deɛ mu na yɛbɔ mpaeɛ amen
1: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: Ena mebi nso ewfu a wawu dada no. Tra ye yesi nipa a woda so tete ase no. Na de oyesi no onbe no no. Ene de onya maaye a onye nhunu ne ye bone a oyene owiase no. Na mehunu obre nyina na adwuma yemu ye die nyina nso. Se no ho ena obi ne ne yonko etwe ne nkuru. Yesu ye ehudie ne dadwene hunu. Okwasi apompon ne nsatena ho na odi ono a ne honam. Kom ye kakra yesu ne obre ne dadwene hunu bebre. Na mesame hwe owiase ehudie. Oba ko wo ho na obi anka no ho. Nso oni babema ana oni abema. Nanso ne bre nyina ne awie. Ahunya nso me nani. Na hwanpo na mebre na me kame me kra ne pa mama no. Yenso ehudie ni oha bone no no. Beenu yes ne baako. Ebise won bere mu aketua pa e wo ma won. Na so wo hwiase a obaako ma ne yonko so. Na obaako fo a ohwiase a obi nka no ho e ma no so enue. Bio se beenu da wo ho ye won hye. Na obaako fo de ne ho beye no hyesen. Na so obi toa obaako fo a ontumi nyina. Nanso beenu ni no bedie si. Na praya a waka abu mu no emuntem. Fenyinam abrante wa hie ni nyansafo sene ohina kokora kwase a ontia futuo bio na obi firi neduafo dan mu bidi hene enso wo wo no hie ni na hini asase no so mehuna ti asefo a wonam owiase nyina ni abrante wa afofra obejina na nanmu no oman ni nyina wa odi nanim nyina ni awie enso wa oba akyire no ani nyina ho na yenso ye ehu
0: obi biara a wɔhwɛ na wɔtie wɔ yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom ɛm sɛ mmerɛ kakra ne yɛadesua a ɛhyɛ aseɛ na ɛfa sɛ ɔgyedini ma wo kɔn adɔ heaven anaasɛ wɔsoro ɔman no m sɛ yɛpem so a bɛsi sɛ ɛhwɛ sɛ wohwehwɛ nyankopɔn kuro a yɛtena hɔ daa ne san so a bɛsi sɛ ɛhwɛ sɛ wohwehwɛ nyankopɔn kuro a yɛtena hɔ daa ne sign a beside your home says a basset.